ہزاروں خواہشیں ایسی جن پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی جن پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔

تجھے بہتر بنانے کی کوشش میں تجھ کو ہی وقت نہیں دے پا رہے ہیں ہم تجھ کو بہتر بنانے کی کوشش میں تجھ کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں ہم معاف کرنا اے زندگی تجھ کو ہی نہیں جی پا رہے ہیں ہم

یوں مصروف رہنے کا انداز تمہیں تنہا نہ کر دے، یوں مصروف رہنے کا انداز تمہیں تنہا نہ کر دے، رشتے فرصت کے نہیں توجہ کے محتاج ہوتے ہیں۔

جی لو ہر لمحہ بیت جانے سے پہلے، جی لو ہر لمحہ بیت جانے سے پہلے، لوٹ کر صرف یادیں آتی ہے، وقت نہیں۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی۔ للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک ارجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا۔
2: نمسکار، آج کا جو للواک للیشوری شیو یوگنی دوارا کہا گیا ہے، یہ بہت ہی وچتر ہے کیونکہ اس میں ادھیاتم اور وگیان دونوں کا مشرن آپ کو دکھائی دے گا۔ للدت کہتی ہے، گورس پرچھوم ساش لٹے یسن کیا منان تس کیا نام، پرسان پرسان تھچس تلوسس کہنس نشی کیا تھام درا۔ یعنی للدت کہتی ہے، گورس پرچھوم ساش لٹے، ہزاروں بار میں نے اپنے گرو سے پوچھا، یسن کیا منان تس کیا نام، جسے کچھ بھی نہیں کہتے اس کا نام کیا ہے۔ پرسان پرسان تھچس تلوسس، پوچھتے پوچھتے میں تھک اور ہار گئی، کہنس نشی کیا تھا اندرا، اور انت میں کچھ نہیں میں سے ہی سب کچھ نکلا۔ للدت کی وہ پربھو کو جاننے کی پیاس، اور اس پربھو کو جاننے میں وہ اپنے گرو کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ وہ گرو بھی کیا رہا ہوگا، اور للدت بھی کیا رہی ہوگی کہ جو نرنتر بنا تھکے لگاتار نرنتر اس کو ڈھونڈنے کا پریاس کر رہی ہے۔ تو للدت ہمیں یہ اشارہ کرتی ہے یہاں پہ کہ جو نام، ریچولز، پریکٹسز، ان میں پربھو نہیں ملتا۔ نام تو ہم انسانوں نے دیے ہیں پرماتما کے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے۔ للدت کے کہنے کے انوسار ناموں میں کچھ نہیں رکھا، اور انت میں نے جو پایا وہ پایا کہ کچھ نہیں میں ہی وہ سب کچھ ہے۔ یعنی جو میں پوچھ رہی تھی، جس سچائی کی کھوج میں کر رہی تھی، وہ سچائی کی کھوج مجھے کسی مندر، مسجد، گردوارے، چرچ میں نہیں ملا۔ وہ کھوج میری ختم ہوئی جب میں اپنے میں ہی ڈوب گئی، جب میں نے اپنے

دوستو خوش آمدید، میں ہوں رمیش مراٹھا۔ نمستے، آداب۔ اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، مجھے پورا بھروسہ ہے۔

0: نبے اشاریہ صفر ایف ایم پر سامعین کی خدمت میں پیش ہے ریڈیو وتستا, ہم سفر زندگی کا.
1: You are listening FM 90.0 megahertz. Radio Vitasta, ہم سفر زندگی کا.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آداب۔ فلمی گیتوں پر مبنی پروگرام پیش ہے۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں میں اس بار اپنے محبوب سے ملنے، اس بار دور تک جہاں چاند اور سورج کا ملن ہوتا ہے۔ باتیں کرتا ہوں شام دیر تک، باتیں کرتا ہوں اپنے محبوب سے، پشپہار پہناتا ہوں پھولوں کی بارش، موسم خزاں اکثر میرے گیتوں کی گنگناہٹ کو ابھی بھی تمہاری فطرت میں شامل رکھے ہیں۔ اپنے یار کو مینا بازار کی سیر بھی کراتا ہوں، تمہاری نازک کلائیوں میں کنگن پہناتا ہوں اور ان بادامی آنکھوں میں کجرا لگاتا ہوں۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں اس پار اپنے یار سے ملنے،

حسن کی ہو مثال، ہو پونم کا چاند، زندگیوں کی ہو سحر، ہو ڈھلتی شاموں کی